ya liboso ba komi amour na lokasa ya mibale ba komi love na oyo ya misato ba komi bolingo na ya minende ba komi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli ba page nyo